0: Make you smile. Dnešná ozvaračka.
1: Oh baby. And yes, I love it that you're mine, all mine.
0: Všetkým prajem nádherné ráno. Zdravia Sample začína samozrejme ranné veci ako inak. A toto je Zone Radio DA+. Pokiaľ počúvate v repríze, pozdravím aj vás. Radujeme sa, veselme sa, máme štvrtok.

0: Drivers, André Spilt, Feel So Right. Tot een geweest. Máme 8 minút po 7, alebo po 13, dátum 11.6. Guten Morgen, everybody. Dobre som to povedal, asi áno. No a my sa poďme pozrieť, ako bude dneska vyzerať obloha, no a bude chladno. 18 stupňov maximálky hlásia, niekde to bude upršané, niekde mračné, niekde vyjde slnko, proste taká lotéria bude, ako bude. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa, poďme sa pozrieť na sváteček, ten má Bruno, Bruno je prajem, ale to najlepšie, brum brum. No, a keďže máme 11. června, tak máme Medzinárodný deň hraní, International Day of Play, takže kľudne si zájde niekde do herne, pomačkať automaty, aj to je hra. No a Medzinárodný deň, pozor, pletenia na verejnosti. Takže nezabudni si zobrať tieto vidlice, pichlice, ako sa tomu hovorí, čo sa s tým pletie, no to máš jedno. Proste zober si klbko a tie ihly a choď po ulici a pleť, pretože to je dneska dôležité.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pozdravíme vedelcov. Brum, brum, brum.

Pozorám na dopravu, vidím tam 10 nehôd, z toho jedna dielničná D7, kilometr 44. smer na pravu, Chlumčany, okres Louny, kraj Ústecký. Ináčinsko po starom, tam, kde sme stali, tam stojíme a prichádza letné obdobie, takže to bude viac zasekané, hlavne Praha, Brno a tie väčšie mesta, napríklad aj taká Ostrava. Inak vás poprosím tak ako stále, jazdíme pomaličky, opatrne, s rozumom, pokiaľ ostaneš doma, urobíš lepšie, pretože sa ti nič nestane a tvoje auto nezabere ďalšie miesto na ceste. Amen. 7C Music Factory. Here we go. To je klasika rok 91.

Pre tých, čo nevedia, tak to hráme 24/7 a pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz. Nájdeš tam ona všetko, novinky, program, požiady, ako nás naladiť a hlavne vzduchovne, čo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A včera som hovoril, že najbližšie sa uvidíme 27.6. a to vo Vyškove, bude to veľká party. 3 stage, niekoľko DJ-ov, niekoľko viac ako niekoľko, pretože nás tam bude požehnané a ja si myslím, že to bude kvalitná party. Ešte to budem tlačiť samozrejme každý deň ďalej a o tom si povieme, čím to bude, čím sa to bude blížiť, tak vám poviem viac a viac a prezradím vám ešte potom veľké tajomstvo, pretože to bude taká akcia, že tam možno príde aj kto? Kúzelník. Normálne cirkus tam bude. Opice, slony, medvede tam budú. Povieme si, povieme. You know what I hate? I hate them security rigging in the club who think the whole fucking club is deep. Miesto, hotel, Dukla, Vyškov, tak na to myslí. But I hate them security rigging in the club who think the whole fucking club is dead. I hate them. Now this death is... Toto je Mr. DJ Tonka a jeho security. Pome.

7 hodín 31 minút máme, alebo 13.31, pokiaľ počúvaš v repríze. No a tu nám už čítam, že letný počasí si dáva na čas. No a podľa meteorológov nepríde teraz, že jún, júl, ale príde až septembri. A možno až v oktobri, pretože niekde zaspalo. Tak len nech to viete. A teraz trošku vážnejšie, tento týždeň ešte bude kosa aj začiatkom budúceho, ale malo by sa to zlepšovať a zlepšovať a zlepšovať, a pokiaľ všetko vyjde podľa plánov týchto pánov a dám, ktoré sledujú počasie, tak sa koncom budúceho týždňa možno dočkáme opäť krásnych letných teplot. Kúp si klimatizáciu hlavne.

Ak neviete, čo budete robiť cez víkend, hneď vám poradím, na podnelabské prehrady sa dá projiť suchou nohou. No a tu na vodno-inžinieri vypustili Labskú prehradu, pretože kvôli studenej horskej vode sa tam kúpali maximálne odtúžilci, no a tých ako nejak nie je veľa, tak to jednoducho chlapci a dievčatá vypustili. Pozerám na fotky, vyzerá to krásne, takže zober priateľku, môžeš zobrať kompletne celú rodinu a budeš mať nádhernú prechádzku po vypustenej prehrade. Vidím tam veľa bahna, veľa kadejakého bordelu, čo tam ľudia nahádzali a užite si to krásne. Pokiaľ nevieš, kde je Labská prehrada, je to hneď vedľa Špindlerovského mlynu. Špindlerov mlyn, tak nejak. Proste tam sa točí ten mlyn, melú tam to a tam je vedľa tá prehrada. Gumaky na nohy a utekajte tam. Vstupné 150 korun na hlavu. Tohle nech vieš. Toto je Disco Saurus, toto je Team Maja.

dnes pozdravím pamätníkov a Guten Morgen Dorina Žová. Toto je rok 84. Nádhera. Poďme do Plzne, Plzeň ide do boje s Bobry. Hlodovce mají odradiť speciálne repelenty a na stromech. Chudák Bobry plzeňský. Vyzerá to tak, že už tam Bobra neuvidíš čoskoro. Takže pokiaľ máš chuť ešte uvidieť Bobra, skús to tento týždeň, pretože to vyzerá tak, že do konca týždňa kompletne všetky žijúce Bobry plzeňské už zmiznú zo scény. No a potom, keď chceš vidieť Bobra v Plzni, tak maximálne, že zájdeš niekde na kúpalisko.

rána ukazuje 44 minút po 7 alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze od milovníkov bobrov, poďme k milovníkom vtákov. První vlaštovčí dům vznikol v Havličkovej Brode. No a vtáci tam majú normálne náhradné bydlení aj z kaluží. Vila, kúpalisko pre vlaštovičky v Havličkovom Brode. Pozerám na fotky. Urobili ste im to tam veľmi luxusne, z čoho mám radosť, pretože vtákov mám veľmi rád. No a to na ešte píšu, že púdu zaberov netopíži. No to sú také tie lietajúce myši. Proste, bohužiaľ, tie malé svine vytlačili vlaštovky. Ale taký je život. Silnejší vyhráva,

0: Ak sa chceš cítiť cool, môže si kúpiť Lamborghini. Nie je to auto, je to najnovejší kousek síce od Lamborghini, ale dokonca tu napíšu, že ho zaparkuješ aj v kúpeľne. Pozor, ale mne to nie je o čo ide. Lamborghini urobil nejaký nový parfémik, dokonca radu. Pozerám, že tri kúsky, zelený, modrý a nejaký, že do oranžova. Cena začína od 10 131 korún. Co chceš? Dobre sa vyvoňaš, Lamborghini budeš mať vôňu. Keď pôjdeš v MHD, tak každý bude vedieť, že si milionár. No a ešte vyrobili toaletný papier Lamborghini. A píšu, že síce rola stojí 500 korún, ale že tak kvalitne a rýchlo si s tým vytrieš prdel ako nikdy.
1: Trpíte depresií? Depresií? Netrpte.
0: Opäť klasika, rok 88, Inner City, Good Life. Netrpte.

0: Poďme sa pozrieť do Brna na vianočné trhy. Viem, že Vianoce sú ešte ďaleko, ale opäť sa dražili vianočné stánečky. No a je tu nový rekord. Najdrahší bar aktuálne, ktorý je tam vydražený, miestečko, cena iba 6,8 milióna korún bez DPH. Bar za 7 miliónov. Doslova ide o bar na Moravskom námestí, ten okrúhly, takže si myslím, že tohto roku, keď si tam prídeš dať panáčka, tá cena bude tak vyšperkovaná, že si dáš jedného šperka do seba a môžeš ísť rovno domov. Aspoň podľa mňa, uvidíme. Každopádne tomu vyhercovi alebo tomu, kto to vydražil, gratulujem, ten má si veľa peňazí, ozvi sa mi. Po prípade môžeme sa dohodnúť, budem si tam robiť barmana. No a vyzerá to tak, že aj vianočné stromčeky sa začnú predávať už o 14 dní v sleve. Takže pokiaľ sa chystáš na Vianoce, chystaj sa čím skôr a kupuj stromčeky už teraz, pretože čo? Pretože na Vianoce budú veľmi drahé. Ešte raz pozdravím do Brna, na vianočných trhoch bude veselo.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Máme 3 minúty po 8 alebo po 14, sme v 2 hodinke dnešného ráneho veca. Pripomíname 11.6. a štvrtok, tak na to myslí. Taký malý piatok. Začína pomaličky víkendík, čož znie dobre. Čo nebude znieť dobre je počasie, pretože bude kusa aj cez víkend. Dneska to bude maximálne, pozerám, o 18 stupňoch. A bude to upršané, neupršané, niekde možno vykukne slnko. Bude ako bude, hovorím to stále a dosť často. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Čo sa týka svátku, ten oslavuje Bruno, pokiaľ oslavuje niečo aj ty, gratulácia. A opakovačka významných dní k 11. červnu, Medzinárodný deň hrany a Medzinárodný deň pletení na veřejnosti.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Môže si upliesť ponožky pekne teple do týchto dní. Toto je dvojica Jazzman Vox

0: Cesta asfalt, aj druhé hodinke vidím tam 16 nehôd bez diaľničných, takže síce sú tam nehody, ale aspoň na diaľnici nič nie, uvidíme, čo sa udeje neskôr, alebo zajtra, alebo na pozajtra. Každopádne vieme, čo sa tam deje, Praha, Brno, Ostrava, väčšie mesta stojíme, hlavne to Brno, her katastrofen a máme sa pripraviť na to, ja som to minule spomínal, že sa to bude zužovať do jedného pruhu, tá D1, D2, takže bude veľmi veselo. Hovorím to stále, radšej to zober cez Bukurešť, je to síce ďalej, ale časovo ti to vyjde lepšie. A to ti garantujem. Čo ešte povedať? Á, Freedekmist, tak aby som nezabudol, poďme sa pozrieť na aktuálne teploty, čo sa týka Freedkomistku. 28 stupňov teplota vzduchu, nič moc. Voda išla od včerajška trošku hore, má 124 stupňov. Okúpať sa dá, ale musíš byť trošku otúžilejší. A nezabudni, že pani Marcela má otvorené každý deň od 8 do 18. Takže požičovňa plavek valí v plnom prúde. Nezabudni povedať, že ladí Zun Radio DA+, dostaneš 50% zľavu na zapožičanie plavek.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: A hlavne sa na ceste chovaj ako opatrne a slušne. Atari Safari, Boom That, novinka Powerplay, Groovy, Groovy, Groovy.

Pre tých, čo nevedia, toto je Zoom Radio DA+, počúvaš Rána VC, zdravia Samples. Toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu vera. Disco, funky, jazzy, groovy, all day, 24/7 a najviac house music v eteri.

13 minút po 8 máme, alebo po 14. Poďme na nejakú takú, že vážnejšiu tému, keďže myslím na pestovateľov, záhradkárov, je letná sezóna, začína letná sezóna, tak si poďme povedať niečo, ako správne zaistiť, aby okurky nebyli horšké. Správna zalivka a ďalšie dôležité pravidlá. No a hneď ti prezradím, mulčovanie chráni pred suchem i prehrývaním. Čo to znamená? Že musíš mulčovať, musíš hodiť po tie okurky nejakú slamu alebo niečo, niečo vlhké, trávu, aby sa tá zem neprehriala. Potom tie okurky budú originál. No ako máš predísť plísni, tak okurky musia byť ďaleko od seba. 50 cm okurka, ďalšia okurka a 50 cm ďalšia okurka. Správna výživa prodlžuje sklizeň. Tam sa tiež dozvieš, ako správne vyživiť okurky. Organická hmota. Takže čo, keď máš slípky a vypadne z nich organická hmota, je dobre to použiť na tie okurky. No a pestovanie na opože prináši žiadu výhod. O čo ide? Máš tie okurky dať na síťku, rozumieš? Pokiaľ budeš mať veľkú síťku, budeš mať veľké okurky a veľa okurek. Takže toľko to o okurkách a poďme ďalej. Amen. Paradajk, ak si povieme zajtra. To sú Dubi Disco Boys.

Poďme si dať radu do života, tentokrát dám radu do života všetkým nelegálnym pracovníkom. Zatah na cizince v Brne, nelegálni pracovníci sa ukryli v betonáškych výstužích. Poprosím všetkých nelegálne pracujúcich na stavbe, neskrývajte sa do betonáskych výstuží, pretože tamto už švestky poznajú veľmi dobre. Schovajte sa inde. Za radu mi ďakovať nemusíte, tak ako stále. Pozdravím na stavbu.

30 minút máme po 8, alebo po 14 mám pre vás vynikajúcu správu, budeme zachránení. Lidstvu pomôže a nová ríže. No a o čo ide? Ide o to, že geneticky modifikovaná soja alebo kukurica ovládli pole. No a tentokrát prichádza nová filipínska ríža obohacená o železo a zinek. A pomôže ľudskému zdraviu. Áno, počuješ veľmi dobre. Takže pokiaľ budeš kúpať rýžu, kúpuj iba Made in Filipína, pretože tie ostatné sú úplne, ale úplne na prd podľa odborníkov. A tu na ešte odborníci píšu, že keď zožereš kilo rýže denne, tak normálne, že sa dožiješ minimálne 125 rokov. Sme zachránení. Toto je novinka Powerplay.

0: Poďme sa pozrieť do Turecku. V Turecku sa skouržilo celé mesto, polícia tam palila 20 tón marihuany a hodnota blížila sa k 6 miliardám korunám. Takže 6 miliard korún, proste šup a už to bolo vo vzduchu. No a dopadlo to tak, že obyvatelia tureckého mesta Lice alebo Lice trpili nekliknú zdravotnými protížami. Neviem prečo, asi nekvalitná marihuana. Poprosím celný úrad Českej republiky, v prípade, že by ste niekde pálili marihuanu na území Českej republiky, dajte nám vedieť súradnice a dojdeme radi.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

A ešte poďme do Nemecka, no a možno to aj pomaličky ukončíme, uvidíme, ak nám to vyjde s ďalšou pesničkou. No, tu na seniorka našla zázračný lek na bolavá záda, pravidelne dovadí na horskej dráze. No a nevšedným spôsobom zdoruje starnutí 85-ročná seniorka na juhozápade Nemecka. Niekoľkrát do mňa síce sa nadšene prohali na horské dráze, čímž pri nejen čerpa elán do ďalšieho života a lečí si tak i bolavá záda. Takže už viete, čo máte robiť. Vykašľať sa na doktorov, na nejakých neurochirurgov a chiropraktikov, pretože len horská vráha ťa zachráni. Malý a veľký reťazkový kolotoč nedoporučujem, ale ani labute, tie nespôsobia na záda nič, ale pokiaľ si zájdeš niekam, tu napríklad do Rakúska, do Viedne, alebo do Polska, tam je veľký ten zábavný park, tak prídeš zdravý ako nikdy. Už vieš, čo máš robiť, tak na víkend utekaj na horskú dráhu. Pani seniorke, ďakujeme. A pozdravujeme, prajeme veľa šťastia a zdravia. Do života. Toto je rok 78, Thelma Houston, Saturday Night, Sunday Morning.

0: aj v druhom kole pozdravím pamätníkov.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, nezabudne do seba šupnúť Lexavrin Xanax alebo podobnú záležitosť a trpieť nebudeš.

Majte sa všetci krásne. Užite si zbytok dňa. Toto bolo dnešné Rána VC. A my sa budeme počuť buď to v repríze o 13. alebo potom zajtra o 7. Tak ako stále. Brnenského štúdia zdraví Sample, zapredám slovo do toho Pražského, Zuzka pozdravujem. A neprehľadňuj, takto hráme 24/7. Peace, love and house music všetkým.

smile. Meki Smile. Dnešná otváračka. Oh baby. And yes, I love it that you're mine, all mine. Všetkým prajem nádherné ráno. Zdravia Sample začína samozrejme ranné veci ako inak. A toto je Zun Radio DA+. Pokiaľ počúvate v repríze, pozdravím aj vás. A radujme sa, veselme sa, máme štvrtok.

0: onze André speelt. Feels so right. Tot een geweest. Máme 8 minút po 7, alebo po 13. Dátum 11.6. Good morning, everybody. Dobre som to povedal, asi áno. No a my sa poďme pozrieť, ako bude dneska vyzerať obloha, no a bude chladno. 18 stupňov maximálky hlásia, niekde to bude upršané, niekde mračné, niekde vidie slnko, proste taká lotéria bude, ako bude. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa, poďme sa pozrieť na sváteček, ten má Bruno, Bruno je prajem, ale len to najlepšie, brum brum. No, a keďže máme 11. června, tak máme Medzinárodný deň hraní, International Day of Play, takže kľudne si zájde niekde do herne, pomačkať automaty, aj to je hra. No a Medzinárodný deň pozor pletenia na verejnosti. Takže nezabudni si zobrať tieto bydlice, pichlice, ako sa tomu hovorí, čo sa s tým pletie, no to máš jedno. Proste zober si klbko a tie ihly a choď po ulici a pleť, pretože to je dneska dôležité.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pozdravíme vedovcov, brum brum brum.

Pravo vidím tam 10 nehôd, z toho jedna diaľničná D7, kilometr 44, smer na pravú, Chlumčany, okres Lovný kraj, Ústecký. Ináč všetko po starom, tam, kde sme stali, tam stojíme a prichádza letné obdobie, takže to bude viac zasekané, hlavne Praha, Brno a tie väčšie mestá, napríklad aj taká Ostrava. Inak vás poprosím tak ako stále, jazdíme pomaličky, opatrne, s rozumom, pokiaľ ostaneš doma, urobíš lepšie, pretože sa ti nič nestane a tvoje auto nezabere ďalšie miesto na ceste. Amen. CMC Music Factory. Here we go. To je klasika rok 91.

Pre tých, čo nevedia, tak to hráme 24/7 a pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz. Nájdeš tam ona všetko, novinky, program požiavy, ako nás naladiť a hlavne vzduchom niečo sa dozvieš o rádio, reklama a dôležitý kontakt na nás. Včera som hovoril, že najbližšie sa uvidíme 27.6. a to vo Vyškove, bude to veľká party. 3 stage, niekoľko DJ-ov, niekoľko viac ako niekoľko, pretože nás tam bude požehnané a ja si myslím, že to bude kvalitná party. Ešte to budem tlačiť samozrejme každý deň ďalej a o tom si povieme, čím to bude, čím sa to bude blížiť, tak vám poviem viac a viac a prezradím vám ešte potom veľké tajomstvo, pretože to bude taká akcia, že tam možno príde aj kto? Kúzelník. Normálne, cirkus tam bude. Opice, slony, medvede tam budú. Povieme si, povieme. You know what I hate? I hate them security wigging in the club who think the whole fucking club is deep. Miesto, hotel, Dukla, Vyškov, tak na to myslí.

7 hodín 31 minút máme, alebo 13.31, pokiaľ počúvaš v repríze. No a tu nám už čítam, že letní počasie si dáva na čas. No a podľa meteorológov nepríde teraz, že jún, júl, ale príde až septembri. A možno až v oktobri, pretože niekde zaspalo. Tak na nech to viete. A teraz trošku vážnejšie, tento týždeň ešte bude kosa aj začiatkom budúceho, ale malo by sa to zlepšovať a zlepšovať a zlepšovať a pokiaľ všetko vyjde podľa plánov týchto pánov a dám, ktoré sledujú počasie, tak sa koncom budúceho týždňa možno dočkáme opäť krásnych letných teplot. Kúp si klimatizáciu,

Ak neviete, čo budete robiť cez víkend, hneď vám poradím, na Podnelabské prehrady sa dá projiť suchou nohou. No a tu na vodno-inžinieri vypustili Labskú prehradu, pretože kvôli studenej horskej vode sa tam kúpali maximálne odtúžilci, no a tých ako nejak nie je veľa, tak to jednoducho chlapci a dievčatá vypustili. Pozerám na fotky, vyzerá to krásne, takže zober priateľku, môžeš zobrať kompletne celú rodinu a budeš mať nádhernú prechádzku po vypustenej prehrade. Vidím tam veľa bahna, veľa kadejakého bordelu, čo tam ľudia nahádzali a užite si to krásne. Pokiaľ nevieš, kde je Labská prehrada, je to hneď vedľa Špindlerovského mlynu. Špindlerov mlyn, tak nejak. Proste tam sa točí ten mlyn, melú tam to a tam je vedľa tá prehrada. Gumaky na nohy a utekajte tam. Vstupné 150 korun na hlavu. Nech vieš. Toto je Disco Saurus, toto je Team Maja.

A dnes pozdravím pamätníkov a Guten Morgen do Rinážova. Toto je rok 84. Nádhera. Poďme do Plzne, Plzeň ide do boje s bobry. Hlodovce mají odradiť speciálne repelenty a na stromech. Chudák bobry plzeňský. Vyzerá to tak, že už tam bobra neuvidíš čoskoro. Takže pokiaľ máš chuť ešte uvidieť bobra, skús to tento týždeň, pretože to vyzerá tak, že do konca týždňa kompletne všetky žijúce bobry plzeňské už zmiznú zo scény. No a potom, keď chceš vidieť bobra v Plzni, tak maximálne, že zájdeš niekde na kúpalisko.

8 ráno ukazuje 44 minút po 7 alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze od milovníkov bobrov poďme k milovníkom vtákov. První vlaštovčí dům vznikol v Havličkovej Brode. No a vtáci tam majú normálne náhradné bydlení aj z kaluží. Vila, kúpalisko, prevlaštovičky v Havličkovom Brode. Pozerám na fotky. Urobili ste im to tam veľmi luxusne. Z čoho mám radosť? Pretože vtákov mám veľmi rád. No a tu ešte píšu, že púdu zaberov netopíži. No to sú také tie lietajúce myši. Proste, bohužiaľ, tie malé svine vytlačili vlaštovky. Ale taký je život. Silnejší vyhráva.

0: Ak sa chceš cítiť cool, môže si kúpiť Lamborghini. Nie je to auto, je to najnovejší kousek síce od Lamborghini, ale dokonca tu napíšu, že ho zaparkuješ aj v kúpeľne. Pozor, ale mne to nie je, o čo ide. Lamborghini urobil nejaký nový parfémik, dokonca radu. Pozerám, že tri kúsky, zelený, modrý a nejaký, že do oranžova. Cena začína od 10 131 korún. Čo chceš? Dobre sa vyvoňaš, Lamborghini budeš mať vôňu. Keď pôjdeš v MHD, tak každý bude vedieť, že si milionár. No a ešte vyrobili toaletný papier Lamborghini. A píšu, že síce rola stojí 500 korún, ale že tak kvalitne a rýchlo si s tým vytrieš prdel ako nikdy.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Opäť klasika, rok 88, Inner City, Good Life. Netrpte.

0: sa pozrieť do Brna na vianočné trhy. Viem, že Vianoce sú ešte ďaleko, ale opäť sa dražili vianočné stánečky. No a je tu nový rekord. Najdrahší bar aktuálne, ktorý je tam vydražený, miestečko, cena iba 6,8 milióna korún bez DPH. Bar za 7 miliónov. Doslova ide o bar na Moravskom námestí, ten okrúhly, takže si myslím, že tohto roku, keď si tam prídeš dať panáčka, tá cena bude tak vyšperkovaná, že si dáš jedného šperka do seba a môžeš ísť rovno domov. Aspoň podľa mňa, uvidíme. Každopádne tomu vyhercovi, alebo tomu, kto to vydražil, gratulujem, ten má asi veľa peňazí, ozvi sa mi. Po prípade môžeme sa dohodnúť, budem ti tam robiť barmana. No a vyzerá to tak, že aj vianočné stromčeky sa začnú predávať už o 14 dní v zľave. Takže pokiaľ sa chystáš na Vianoce, chystaj sa čím skôr a kupuj stromčeky už teraz, pretože čo? Pretože na Vianoce budú veľmi drahé. Ešte raz pozrám do Brna, na vianočných trhoch bude veselo.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Máme 3 minúty po 8, alebo po 14, sme v 2 hodinke dnešného ráneho veca. Pripomíname 11.6. a štvrtok, tak na to myslí, taký malý piatok. Začína pomaličky víkendík, čož znie dobre. Čo nebude znieť dobre je počasie, pretože bude kosa aj cez víkend. Dneska to bude maximálne, pozerám, o 18 stupňoch a bude to upršané, neupršané, niekde možno vykúkne slnko, bude ako bude, hovorím to stále a dosť často. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, čo sa týka svátku, ten oslavuje Bruno, pokiaľ oslavuje niečo aj ty, gratulácia. A opakovačka významných dní k 11. červnu, Medzinárodný deň hrany a Medzinárodný deň pletení na veřejnosti.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Môže si upliesť ponožky, pekne teplé, do týchto dní. Toto je dvojica Jazzman Box a

0: Cesta asfalt, aj v druhej hodinke vidím tam 16 nehôd bez diaľničných, takže síce sú tam nehody, ale aspoň na diaľnici nič nie, uvidíme, čo sa udeje neskôr, alebo zajtra, alebo na pozajtra. Každopádne vieme, čo sa tam deje, Praha, Brno, Ostrava, väčšie mesta stojíme, hlavne to Brno, her katastrofen a máme sa pripraviť na to, ja som to minule spomínal, že sa to bude zužovať do jedného pruhu, tá D1, D2, takže bude veľmi veselo. Hovorím to stále, radšej to zober cez Bukurešť, je to síce ďalej, ale časovo ti to vyjde lepšie. A to ti garantujem. Čo ešte povedať? Á, Friedekmist, tak aby som nezabudol, poďme sa pozrieť na aktuálne teploty, čo sa týka Friedkomistku. 28 stupňov teplota vzduchu, nič moc. Voda išla od včerajška trošku hore, má 124 stupňov. Okúpať sa dá, ale musíš byť trošku otúžilejší. A nezabudni, že pani Marcela má otvorené každý deň od 8 do 18. Takže požičovňa plaviek valí v plnom prúde. Nezabudne povedať, že ladí Zun Radio DA+, dostaneš 50% zľavu na zapožičanie plaviek.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: A hlavne sa na ceste chovaj ako? Opatrne a slušne. Atari Safari, Boom That. Novinka Powerplay. Groovy, groovy, groovy.

Pre tých, čo nevedia, toto je Zone Radio DA+, počúvaš rána VC, zdravia Samples. Toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu vera. Disco, funky, jazzy, groovy, all day, 24/7 a najviac house music veteri.

13 minút po 8 máme, alebo po 14. Poďme na nejakú takú, že vážnejšiu tému. Keďže myslím na pestovateľov, záhradkárov, je letná sezóna, začína letná sezóna, tak si poďme povedať niečo, ako správne zaistiť, aby okurky nebyli horšké. Správna zalivka a ďalšie dôležité pravidla. No a hneď ti prezradím, mulčovanie chráni pred suchem i prehrývaním. Čo to znamená? Že musíš mulčovať, musíš hodiť po tie okurky nejakú slamu alebo niečo, niečo vlhké, trávu, aby sa tá zem neprehriala. A potom tie okurky budú originál. No ako máš predísť plísni, tak okurky musia byť ďaleko od seba. 50 cm okurka, ďalšia okurka a 50 cm ďalšia okurka. Správna výživa prodlžuje sklizeň. Tam sa tiež dozvieš, ako správne vyživiť okurky. Organická hmota. Takže čo, keď máš slípky a vypadne z nich organická hmota, je dobre to použiť na tie okurky. No a pestovanie na opože prináši žiadu výhod. O čo ide? Máš tie okurky dať na síťku, rozumieš? Pokiaľ budeš mať veľkú síťku, budeš mať veľké okurky a veľa okurek. Takže toľko to o okurkách a poďme ďalej. Amen. Paradajka, ak si povieme zajtra. Toto sú Dubi Disco Boys.

Poďme si dať radu do života, tentokrát dám radu do života všetkým nelegálnym pracovníkom. Zatáh na cizince v Brne, nelegálni pracovníci sa ukryli v betonárskych výstužích. Poprosím všetkých nelegálne pracujúcich na stavbe, neskrývajte sa do betonárskych výstuží, pretože tamto už švestky poznajú veľmi dobre. Schovajte sa inde. Za radu mi ďakovať nemusíte, tak ako stále. Pozdravím na stavbu.

10 minút máme po 8, alebo po 14 mám pre vás vynikajúcu správu, budeme zachránení. Lidstvu pomôže nová rýže. No a o čo ide? Ide o to, že geneticky modifikovaná soja alebo kukurica ovládli pole. No a tentokrát prichádza nová filipínska rýža obohacená o železo a zinek. A pomôže ľudskému zdraviu. Áno, počuješ veľmi dobre. Takže pokiaľ budeš kúpať rýžu, kúpuj iba Made in Filipína, pretože tie ostatné sú úplne, ale úplne na prd podľa odborníkov. A tu na ešte odborníci píšu, že keď zožereš kilo rýže denne, tak normálne, že sa dožiješ minimálne 125 rokov. Sme zachránení. Toto je novinka Powerplay.

0: Poďme sa pozrieť do Turecku. V Turecku sa skouržilo celé mesto, polícia tam palila 20 tón marihuany a hodnota blížila sa k 6 miliardám korunám. Takže 6 miliard korún, proste šup a už to bolo vo vzduchu. No a dopadlo to tak, že obyvatelia tureckého mesta Lice alebo Lice trpili nekliknú zdravotnými protížemi. Neviem prečo, asi nekvalitná marihuana. Poprosím celný úrad Českej republiky, v prípade, že by ste niekde pálili marihuanu na území Českej republiky, dajte nám vedieť súradnice a dojdeme radi.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

ešte poďme do Nemecka, no a možno to aj pomališky ukončíme, uvidíme, ak nám to vyjde s ďalšou pesničkou. No, tu na seniorka našla zázračný lek na bolavá záda, pravidelne dovadí na horskej dráze. No a nevšedným spôsobom zdoruje starnutí 85-ročná seniorka na juhozápade Nemecka. Niekoľkrát do mesiace sa nadšením provali na horskej dráze, čímž pri nejen čerpa elán do ďalšieho života a lečí si tak i bolavá záda. Takže už viete, čo máte robiť. Vykašľať sa na doktorov, na nejakých neurochirurgov a chiropraktikov, pretože len horská vráha ťa zachráni. Malý a veľký reťazkový kolotoč nedoporučujem, ale ani labute, tie nespôsobia na záda nič, ale pokiaľ si zájdeš niekam, tu napríklad do Rakúska, do Viedne, alebo do Polska, tam je veľký ten zábavný park, tak prídeš zdravý ako nikdy. Už vieš, čo máš robiť, tak na víkend utekaj na horskú dráhu. Pani seniorke, ďakujeme a pozdravujeme, prajeme veľa šťastia a zdravia do života. Toto je rok 78, Thelma Houston, Saturday Night, Sunday Morning.

0: aj v druhom kole pozdravím pamätníkov.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, nezabudni do seba šupnúť Lexavrin, Xanax alebo podobnú záležitosť a trpieť nebudeš.

Máte sa všetci krásne. Užite si zbytok dna. Toto bolo dnešné Rána VC. A my sa budeme počuť buď to v repríze o 13. alebo potom zajtra ráno o 7. Tak ako stále. Brnenského štúdia zdraví Sample, za predám slovo do toho Praského Zuzka, pozdravujem. A neprevádzaj, takto hráme 24/7. Peace, love and house music všetkým.

0: Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným.
1: Zun.
0: Je tu Mary B, je tu Samples, je tu váš Deep Wave. A my si na to želadí Zun Radio DA+. A ideme si hrať pohodu, relax, chill. Ešte pozdravím všetkých tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerom programu firme Zoner Studio. No a poďme chillovať. A ešte vám všetkým popravím príjemné veľkonočné sviatky. Neznám toto všetko otvára Jonathan Touch. Dnes to bude čiste organic deep house music. Dneska si dáme krásnych 119 BPM.